0: tine nawa ma yin chu le sin zhang ji lu yu bie ma jian ti shu ge wo wo za jian xi pie du la tu nu ji wei zhang jia gu song qu ga ban mi nu ge mi chong tu ma jia ga mi chong ge ge cha bu ju te yu ba xu xi lian bi wa yong
1: ta qian ni ya dian ji shi ta xin shu